0: Feber?
1: Skärgårdsfeber. Den nya serien på Viaplay om båtklara norrmän. Erik och Snefrid, de från Montebello camping, de är med i den. De har varit överallt. Hör då.
2: Kreta har vi varit på, vi har varit i Bodø har vi varit, på Tenerife har vi varit på.
3: Ja. Hos Viaplay finner du dina favoriter. Få med dig den nya serien Skärgårdsfeber. Ström nå på Viaplay. Mer av det du älskar.
4: Klockan är 4. I en källarstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på soffabordet och ett headset på hodet. Slik har han sittet sedan 1:30. Och det är nå, i det han hör moren komma hem från jobb, att han kommer på det. Han hade en uppgave idag. Sagt högt för han gick till skolan och repeterat via melding klockan 1.
5: Magnus, du, hallå. Husket du att ta kyllingen ut av frysen?
6: Nej, men
4: var med Volt.
7: Du, hagefesten.
6: Ja.
7: Är allt klart eller?
6: Ja, må bara en liten tur på Biltema.
8: Hagemöbler, partytält, klappstolar, papperdukar och allt du trenger till hagefesten finner du på Biltema. Varför betala mer? Biltema.
9: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, så.
12: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
16: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Hei, hei. Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.